0: talfuai o lo tau mafa. Pe utu ai lo sa I le sisi ai o le tau le soifuanga. Pai le fapitoa le teichi sao. Tasi I le sekulu ta se lauta la shopping voucher o le ama wafua I vayaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se toru sepita la tapa. Pe lafo se toru se lauta la I ainga mawo I le pasifika. O na maua I leo loa vanoa e te manu malo ai. E iai ai ainga fapitoa.
1: Na wa fonga tatou tunu tatou telefou mai sa moa be na fonga ina mai ngal malmana tanga vai tipi out tanga vai ya wa fu long long pu ya ina ol malu tatou tunu e meolo tupu e si tatou tunu tonu vo yo Australia nei e fa pena fo I manisi vai ngal kelope e manisi fo vai ngal pe ona no fil fil malu tatou tunu after telefo ile sunga ya ngal malmana ya tu sai fo I ia ma talafou e pe ona longolongo pui lii foi malu tatou tunuu le telo taimi ia ua lau faafofoga mai
0: Digicel better together ai a le manaʻo e se pepa e talafua ai o loa taumafa pe utu ai lou sa I le siʻisiʻi ai o le tau o le soifuaga fai le fapitoa le digicel tasi I le sekulu ta I se lau tala shopping voucher o le ama uafua I vaiaso taʻitas faigofie na le lafo lama o se toru sepita la tapa pe lafo se toru se lauta la I ainga mauō I le pasifika o na maua I leo lou avanoa e te manu malo ai e iai ai ainga fapitoa
1: o le tataimi lea ua toe fitu minute tale tulasuma le lua afogama le pese lenei le alii o mareko e teru ia o lana pese lenei le aisuā vai a mae a le tatou pese lea faafoga mai le tatou pokalame ua olupepe le taumanu I le malu taeao faafoga mai le fioga ia afoa le pe e le mani ona ia fogaina foi le tatou pokalame lenā I lenei foi ao auli ia fai na ua alo atu foi taumafutaga o le auli ia faifai malie lau taumafutaga po fea na te fai lau lunch ia po gaoe po moi ma seisi ia oe magaia kaikoʻolua lei magogi foi le tausami ia ia alofa te la atu manuia taumafutaga o le auli inai tamā matinā matutua ia ma se foi suga I faafeagaiga mo latou falutua